0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang, bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup, tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

0: tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Okey, masanya untuk tajuk utama akhbar atau berita yang dimaknai di Berita Harian Online. Kita ada antaranya, segerakan penilaian baharu bantuan rakyat elak ketidakadilan. Okey, seterusnya kita ada global sumut flotila, 29 rakyat Malaysia ditahan Israel selamat tiba di Istanbul. Kuala Lumpur, Menteri Luar Dato' Sri Mohd Hassan mengesahkan semua 29 rakyat Malaysia yang ditahan Israel di perairan antarabangsa ketika menyertai misi kemanusiaan global sumut flotila GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul, Turki jam 5.45 minit petang waktu tempatan semalam. 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki Pulau Pinang sempena cuti panjang bermula minggu ini. Georgetown, kira-kira 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sempena cuti panjang. Beberapa sambutan termasuk cuti sekolah dan Aidiladha bermula minggu ini. Okey, kita ada KKDW kurangkan kadar sewa premis perniagaan milik Ketengah kuat kuasa bulan depan. Kuala Terengganu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW telah bersetuju mengurangkan kadar sewa premis perniagaan milik Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah sebanyak 20% berkuat kuasa bulan depan. Dan seterusnya kita ada Sultan Selangor mahu kerajaan negeri terus utamakan kesejahteraan rakyat. Kuala Lumpur, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan supaya kerajaan Selangor terus mengutamakan kesejahteraan rakyat di negeri itu. Dan seterusnya, pelombongan emas haram undang risiko besar. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Kota Baru, Kerajaan Kelantan mengingatkan semua pihak supaya mendapatkan permit dan lesen sah sebelum melakukan sebarang aktiviti perlombongan emas. Okey. Dan kita ada GSF 2.0 aktivis Harox didakwa terima ugutan dipercayai proksi Israel. Okey, Sepang, peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0 Muhammad Haris Azrami atau lebih dikenali sebagai Harox didakwa menerima ugutan menerusi media sosial dipercayai daripada proksi rejim Zionis Israel. Dan Giat Mara bina 20 rumah PPRS di Melaka tahun ini. Seterusnya kita ada Norway batal lesen ekspor sistem NSM kepada Malaysia. AS nafi terbabit. Kuala Lumpur, Amerika Syarikat menafikan pembabitan negara itu susulan keputusan kerajaan Norway. Dan syarikat pertahanannya Korsberg Defence and Aerospace membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia. Okey, itu antara tajuk utama berita yang dimaknai di Berita Harian Online. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Kita nak dengar lagu selepas ini dari Eagles, Hotel California.

Ceria Pagi. Okay, 9.36 minit pagi. Terima kasih yang berada di TT Live dan juga yang mana mendengarkan saya di RTM Klik dan juga di 104.8 MHz. Dan pastinya saya nak kongsi dengan anda sekarang legenda tinju negara. Sapu Biki menerima kenaikan pangkat daripada Major kepada Lieutenant Colonel dalam Tentera Darat Malaysia, TDM. Wah, tahniah. Hebat. Majlis pemakaian pangkat dan penyampaian pisau tempur pegawai kanan Tentera Darat itu berlangsung di Wisma Perwira Tentera Darat, Sungai Besi pada hari dua hari lepas. 21 kemarin. Okey. Menerusi perkongsian di laman muka buku berita Tentera Darat Malaysia, beliau antara 24 pegawai yang dinaikkan pangkat Lieutenant Colonel dalam latihan kenaikan pangkat membabitkan 33 pegawai kanan tentera. Dan majlis itu disempurnakan Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mohamad Othman dengan dibantu timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant Jeneral Dato' Mohamad Suria Mohamad Saad. Kejayaan itu menjadi bukti ya perjalanan panjang beliau dalam pasukan beruniform selepas memulakan kerjaya ketenteraan ketika masih aktif sebagai atlet negara. Dan ketika menghadiahkan pingat emas acara Light Fly Week buat Malaysia pada Sukan Commonwealth 1998, beliau dilaporkan memegang pangkat Lance Corporal dalam Regimen Artillery Diraja RAD sebelum dinaikkan ke pangkat Sergeant. Okey, tahniah kepada Tuan Sapuk Biki yang mana mula mencipta nama di pentas antarabangsa selepas memenangi emas pada Sukan Commonwealth 1998, selain pernah mewakili negara pada Sukan Olimpik Atlanta 1996 dan Sukan Si Chiang Mai 1995 sebelum bersara daripada arena kompetitif serta meneruskan kerjaya sebagai jurulatih. Itu dia. Hebat. Okay, tahniah. Dan teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM. Kita nak siarkan lagu raya. Ada yang minta lagu raya. Lepas ni kita akan siarkan lagu raya dan kemudian lagu korban. Korban apa? Korban cinta. Zen.

Sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS pada ringgit Malaysia RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut kenyataan itu, pada harga RON 95 tanpa subsidi semasa RM4.07 seliter, penggunaan 200 liter akan menelan kos ringgit Malaysia RM814. Ini bermakna kerajaan menanggung RM ringgit Malaysia ya RM416 atau lebih daripada separuh kos sebenar RON 95 bagi setiap penerima yang menggunakan kelayakan penuh budi 95. Harga minyak mentah Brent kini mencecah kira-kira $110 Amerika Syarikat setong, hampir 60% lebih tinggi berbanding paras pra-konflik kira-kira $70 setong. Pada masa yang sama, kos logistik dan premium insurans turut meningkat ketara akibat risiko penghantaran melalui zon konflik sekaligus memberikan tekanan lanjut kepada harga produk petroleum. Itu dia, okay? Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Pukul 10 pagi berita semasa akan menyusul. Kita layan dulu, ini dia dari Raif Jumaah. Dan selepas itu, permintaan lagu dari Skid Row, Gadis Bertudung Putih. Layan terus Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam Berita Semasa Radio Malaysia, Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan seorang lelaki maut manakala dua yang lain tercedera selepas sebuah tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak meletup. Kejadian berlaku di sebuah tapak ekspo berhampiran kompleks SP Plaza di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2 Siti Nur Afiza Muhammad Noh mengesahkan mangsa Azmi Ahmad 42 tahun maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di beberapa bahagian anggota badan. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut manakala dua lelaki masing-masing berusia 15 dan 46 tahun yang mengalami kecederaan diberi rawatan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM.

0: Dalam perkembangan yang sama, dua lelaki ditahan bagi membantu siasatan susulan kejadian letupan tong gas helium yang meragut nyawa seorang lelaki dan mencederakan tiga individu lain termasuk seorang remaja di sebuah tapak expo di kompleks SP Plaza di Sungai Petani malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan mengesahkan kedua-dua lelaki berusia 20-an dan 40-an itu ditahan di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati kejadian berpunca daripada letupan salah sebuah tong gas yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak menyebabkan serpihan tong gas berterbangan sejauh 70 hingga 100 meter dan disyaki mengenai seorang lelaki yang sedang berniaga di tapak expo berkenaan. Mangsa mengalami kecederaan parah pada bahagian tangan serta badan dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan disiasat di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan. Kejadian itu turut mengakibatkan beberapa lagi pengunjung mengalami kecederaan dan dipercayai telah meninggalkan lokasi kejadian lebih awal. Sehubungan itu, beliau menggesa pengunjung yang cedera tampil di mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 20 tan metrik beras bernilai kira-kira RM52,000 dirampas kawal selia padi dan beras Kedah dalam satu operasi di Kampung Padang Mukim Tajar Pendang pada Khamis. Pengerajaan Muhammad Nori Nizam Ramli dalam satu kenyataan berkata, rampasan itu dibuat susulan penahanan dua lori dalam keadaan mencurigakan kira-kira pukul 7.45 minit pagi ketika pasukan operasi menjalankan rondaan di kawasan berkenaan. Menurut beliau, kedua-dua lori tersebut ditahan bagi tujuan pemeriksaan lanjut. Hasil pemeriksaan ke atas lori pertama menemukan 200 kampit beras seberat 10 tan metrik dan pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan pemilikan dan atau pengangkutan beras tersebut. Pemeriksaan terhadap lori kedua turut menemukan 200 kampit beras dan anggaran berat sama iaitu 10 tan metrik. Tambah beliau, kedua-dua lori bersama muatan beras tersebut telah disita dan untuk tindakan lanjut dan kini kes dalam siasatan pihak berkuasa berkaitan. Berita seterusnya, pasukan gerakan PGA menahan seorang lelaki dan merampas kayu balak serta pelbagai peralatan bernilai lebih RM4 juta dalam sebuah serbuan ke atas sebuah premis yang disyaki menjalankan aktiviti pemprosesan kayu balak tanpa kelulusan di Jenyang Selasa lalu. Komander Brigade Utara PGA Ulu Kinta Perak Senior Assistant Commissioner Bhavya Singh Mahinda Singh dalam satu kenyataan berkata operasi itu dilaksanakan pada 10 pagi hasil risikan dan kerjasama Jabatan Perhutanan Kedah, Majlis Pembandaran Sik, Lembaga Hasil Dalam Negeri Kedah serta Ibu Pejabat Polis Daerah Sik. Beliau berkata siasatan awal turut mendapati kayu yang telah siap diproses di premis berkenaan dipercayai dihantar ke kawasan sekitar Pulau Pinang untuk penghasilan produk seterusnya. Katanya kes itu diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Kedah untuk siasatan di bawah Seksyen 3-2 Enactment Industri Berasaskan Kayu 1985 Negeri Kedah yang boleh dihukum di bawah Seksyen 27 Enactment sama. Pada masa sama, beliau turut mengingatkan tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menjalankan aktiviti pemprosesan dan penyimpanan kayu balak tanpa kelulusan kerana ia boleh mendatangkan kesan serius terhadap alam sekitar. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Program pengkajian penggunaan tanah bukit untuk penempatan orang ramai oleh RTM telah memenangi ABU Prize Award pada tahun 2008.
0: RTM 80.
3: Assalamualaikum, saya Naim Daniel. Teruskan mendengar Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Locally FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Bird watching in Gunung Raya, 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: Thought by 8 months that I'd be better, by now I'd have it together, that I'd left the worst behind. But late at night I start to remember all the time.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Program pengkajian penggunaan tanah bukit untuk penempatan orang ramai oleh RTM telah memenangi ABU Prize Award pada tahun 2008.
0: RTM 80.
3: Terima kasih.
4: Yes, Yeni.
5: Rumbanandri.
3: Say it. It's easy. It's the language of gratitude.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Program pengkajian penggunaan tanah bukit untuk penempatan orang ramai oleh RTM telah memenangi ABU Prize Award pada tahun 2008.
0: RTM 80.

0: masyhur dalam mazhab Al-Imam Maliki rahimahullah. Dan boleh tengok dalam Hasyiah Ad-Dusuki. Itu satu. Dalam mazhab Al-Imam Hanafi rahimahullah, kulit khinzir adalah najis dan tidak boleh disamuk juga. Mengikut riwayat yang zahir. Maksudnya, kalau binatang kulit tu memang najis lah. Dan boleh semak dalam Al-Mabsud daripada Imam Sarakhsi berkaitan dengan kedudukan najis babi. Baik. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kulit khinzir ni hidup pun najis, mempui lagi najis.
1: Lagi ni.
0: Mazhab Syafi'i semasa hidup pun dia menjadi najis, manakala apabila mati itu lebih keutamaan menjadi najis kerana ia telah pun menjadi bangkai. Justru kita tak boleh nak jadikan dia sebagai pakaian melainkan dalam keadaan darurat. Boleh rujuk pandangan Al-Imam Nawawi di dalam Al-Majmu'. Baik, yang keempat, mazhab Al-Imam Hanbali rahimahullah, semua jenis kulit bangkai adalah najis. Bukan kata babi, hotline semua najis. Tidak boleh disucikan, termasuklah kulit khinzir. Cumanya ada satu riwayat daripada Imam Ahmad yang menyatakan bahawa disucikan kulit bangkai haiwan yang sewaktu hidupnya adalah haiwan halal. Waktu halal dalam mazhab kita pun halal. Contoh lembu, kulit lembu. Dan kita semelih dia mati elok-elok, maka kulitnya boleh diguna pakai. Tetapi kalau dalam mazhab Hanbali ni, dia ada satu kelebihan. Binatang tu mati bukan dengan sebab disemelih. Mampus saya sajalah bangkai. Tapi kulitnya boleh disetu, boleh disamak, maka ia halal digunakan. Itu boleh tengok dalam Al-Mughni oleh Al-Imam Ibn Qudamah, jilid yang pertama, muka surat yang ke-49. Ala kulli halnya, tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak cerita bab kulit babi ni, oi panjang. Sebab tu Allah Taala sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong menolong dalam membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan dosa dan maksiat serta pencerobohan. Maksudnya, kalau kita tak tahu sesuatu perkara, kita rujuklah kepada orang yang arif. Adapun dalam hal memakai kasut daripada kulit lembu, daripada kulit babi yang memang sah, kita tahu bahawa tu kulit babi, hukumnya adalah haram dan berdosa. Tak boleh. Kita tak boleh nak pakai daripada kulit babi tu. Kalau kita tahu memang sah lah kan, pergi buat test pun memang yakin lah, dia kata kulit ni confirm dah kulit babi ni. Maka pada ketika itu hukumnya adalah haram untuk kita
1: pakai.
0: Untuk kita nak pakai.
1: Jadi kita kena buat apa? Bakar apa Ustaz?
0: Kita ikut kita, kita nak buat apa pun. Cuma jangan pakai je lah.
1: Jangan pakai.
0: Jangan pakai je lah. Kulit babi ni clean pun kena samuk. Tak kering pun kena samuk.
1: Kalau simpan dalam kotak buat display je tak apa.
0: Nak buat display nak buat apa?
1: Kasut dah tak boleh pakai.
0: Habis tu nak buat display nak buat apa? Nak display kulit babi, bebek terbakar. Lagu tu lah. Ataupun kita bagi je lah dekat orang yang bukan Islam. Kawan-kawan kita daripada bangsa dan agama lain, yang bagi mereka tak ada apa masalah nak pakai. Dan tuan-tuan, para pendengar, Allah Ta'ala jadikan kulit babi ni cukup hebat. Bulu dia tu paling halus. Sebab tu bulu dia orang boleh buat bericak. Dan bulu dia tu halus dan juga berseni. Dan injap jantung babi hampir-hampir sama dengan injap jantung manusia. Jadi banyak lagi lah Allah Ta'ala buat babi ni sebagai satu ujian kepada manusia. Dia kata daging babi pun sedap. Kruk-krak-kruk-krak. Kruk-krak-kruk-krak. Macam-macam. Tapi ala kulli halnya ialah haram bagi kita, bagi umat Islam. Maka kita tengok mengapa Allah Ta'ala mengharamkan babi dalam keadaan Allah menjadikan babi seumpama binatang yang cukup sempurna daripada domoi dia sampai ke kaki orang guna. Domoi dia orang guna, hatta darah dia pun orang guna.
1: Darah dia pun orang guna.
0: Darah bagi orang-orang. Saya lalu pernah lah duduk sembang kan, apa punya darah ni, kalau darah babi ni dia pun rendam dengan daging dia lagi sedap. Apa kata? Berat kita kata.
1: Berat.
0: Berapa kali haram tu? Darah tu Allah Ta'ala sebut haram tu. Bukan kata darah babi, darah lain pun haram. Sebab tu kita bila melakukan ibadah korban, kalau tuan-tuan nak makan daging korban tu bagi sedap, tuan-tuan simpan dalam chiller daging tu 7 jam.
1: Simpan dalam cila 7 jam.
0: Jangan simpan di apa tempat beku, cila.

Merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa, apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.42 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

Okay, baik. Randomly Silang Kuih FM di 104.8 je untukmu. Untuk maklumat anda, sebentar lagi pada pukul 5, kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang dan kemudian kita akan kembali di Silang Kuih FM pada lebih kurang jam 5.15 minit petang. Dan anda semua akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan di antara lagu-lagu yang bakal mengimbau kenangan lalu anda daripada tahun 70-an sehinggalah lagu ke tahun 2010. Bakal menghiasi hawa telinga anda sehingga jam 7 malam nanti. Jadi sebarang permintaan lagu boleh tujukan di TikTok Live Langkawi FM. Nah, seperti saya katakan, lagu-lagu yang anda nak minta, pastikan daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah lagu daripada tahun 2010. Diteruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehinggalah 7 malam nanti. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Itu dia Farhadah Jib dengan lagunya Melentang Perjodohan yang merupakan permintaan Supan Merusi TikTok Live Langkau FM. Terima kasih kepada anda semua yang join TikTok Live Langkau FM dan Waalaikumsalam juga kepada yang memberi salam. Baik, ingin dikongsikan dengan anda semua, Jabatan Penjara membenarkan lawatan dan perjumpaan khas secara bersemuka penghuni penjara dengan keluarga bersempena Hari Raya Aidiladha, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Menurut jabatan itu, bagi sambutan Hari Raya Aidiladha, tarikh lawatan ditetapkan pada Hari Raya ketiga dan Hari Raya keempat, iaitu pada 29 Mei dan 30 Mei 2026. Manakala bagi Pesta Keamatan yang disambut pada 30 dan 31 Mei 2026, tarikh lawatan ahli keluarga ditetapkan pada 4 Jun dan 5 Jun 2026. Manakala bagi Hari Gawai pula, keluarga penghuni penjara dibenarkan melawat pada 5 Jun dan 6 Jun 2026. Keluarga yang memilih kaedah lawatan bersemuka perlu mematuhi syarat-syarat seperti waktu lawatan, iaitu daripada pukul 8.15 minit pagi sehinggalah 4.15 minit petang, dan pelawat harus membawa kad pengenalan serta kad lawatan bersama untuk memudahkan urusan. Pelawat juga tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman daripada luar kepada penghuni, namun boleh membeli dari kantin penjara. Selain itu, pelawat tidak digalakkan memberi wang kepada penghuni memandangkan semua kemudahan asas telah disediakan oleh Jabatan Penjara. Itu dia untuk mengetahui lebih lanjut tentang berita-berita semasa. Nantikan berita semasa Langkau FM pada pukul 6 petang sebentar lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM. Ini dia, saya tunaikan permintaan Cik Saudah merusi TikTok Live Langkau FM. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM.

0: Berita semasa petang ini dimulakan dengan sebanyak 1,602 unit rumah di bawah program penempatan rakyat termiskin PPRT. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah telah menerima geran hak milik sah sekaligus memberi jaminan pemilikan kediaman kepada penduduk yang layak di seluruh negeri Kedah. Jumlah itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan 3,860 unit rumah di 44 penempatan PPRT Kedah, menjadikan program berkenaan antara inisiatif pemilikan rumah terbesar dilaksanakan agensi pembangunan wilayah itu. Pengerusi Kedah, Datuk Seri Mazid Khalir berkata, penyerahan geran tersebut dibuat selepas semua penerima memenuhi syarat-syarat ditetapkan termasuk proses tapisan dan pengesahan kelayakan oleh pihak agensi. Berita seterusnya, sebanyak 22,136 aksesori motosikal yang diubah suai secara tidak sah dirampas di Kedah sejak tahun 2024 dan hingga kini menerusi pelaksanaan Op Khas Motosikal atau Op Samseng Jalanan. Ketua JSPT, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah, Superintendent Abdul Nasir Saleh berkata, antara kesalahan utama dikesan adalah pengubahsuaian exhaust, struktur motosikal serta komponen seperti karburator dan ECU selain kegagalan memasang pelindung rantai. Ujar beliau, pengubahsuaian exhaust mencatatkan jumlah rampasan tertinggi iaitu sebanyak 11,015 unit, diikuti komponen swing arm sebanyak 6,205 unit.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Langkawi dan Satun Thailand sepakat perkukuh kerjasama industri pelancongan menerusi pematerian Memorandum Persefahaman MOU yang diyakini mampu membuka lembaran baru promosi pelancongan serantau. MOU itu ditandatangani Presiden Persatuan Pegiat Industri Pelancongan Langkawi PPIPL Rasili Yahya dan Presiden Persatuan Perniagaan Pelancongan Satun TBAS Samad Choronit dalam satu majlis di Pak Bara Viewpoint Satun Thailand pada Khamis. Rasili berkata kerjasama strategik itu bakal membuka peluang lebih luas dalam aspek promosi destinasi, jaringan perniagaan serta peningkatan aliran pelancongan antara Langkawi dan Satun. Katanya kedua-dua pihak turut bersetuju memperluaskan capaian promosi menerusi pelbagai platform termasuk laman sesawang, bahan promosi bercetak dan kempen media sosial. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 je untukmu di jam terakhir ekspresi bersama Haris sehingga jam 7 malam nanti membawakan anda semua lagu-lagu yang sudah semestinya terbaik sekali di Langkawi FM. Terima kasih kepada yang mana join TikTok live kita. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Halo, apa khabar Jana? Terima kasih kepada semua yang sudi hadir di TikTok live Langkawi FM. Dan masihnya sekarang kita dalam segmen ekspresi kenangan di antara lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000, 2010 yang diputarkan untuk menghiasi hawa telinga anda pada petang ini. Dan boleh juga kita mainkan lagu-lagu permintaan. Contohnya kalau ada anda mempunyai permintaan lagu raya, ha, boleh juga anda tuliskan di ruang komen TikTok live Langkawi FM. Saya akan pastikan boleh main atau tidak. Kalau anda nak mainkan lagu raya, ha, pastikan tiada Aidilfitri ya. Ha, sebab kita raya Aidil ada, ha, Aidilfitri dah lepas dah. Dah tunggu Aidilfitri tahun depan pula. Jadi kepada anda semua, teruslah berhibur di Langkawi FM sehinggalah kita tutup kedai di jam 7 malam nanti. Dan sekarang saya tunaikan permintaan Kak Kasih Kaisara yang meminta merusi TikTok live Langkawi FM. Terima kasih kepada anda semua yang join. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan jumlah trafik harian di Lebuh Raya Utama mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Menurut LLM, aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan. Sementara itu, LLM telah mengarahkan semua syarikat konsesi menghentikan penutupan lorong kecuali bagi kerja kecemasan mulai 23 Mei hingga 2 Jun bersempena Aidiladha. Menurut LLM, sebanyak 34

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Baik, ini dia sedikit maklumat ataupun info terkini yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, yang mana berita ini dikemas kini melalui platform berita.rtm.gov.my. Seluruh agensi bawah Jabatan Perdana Menteri iaitu Hal Ehwal Agama menjunjung kasih atas nasihat serta peringatan yang dizahirkan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, berhubung penghayatan rukun negara baru-baru ini. Menghayati rukun negara, menghormati institusi raja serta memupuk perpaduan berpandukan perlembagaan Al-Quran dan As-Sunnah, penghayatan penting untuk memelihara keseimbangan kuasa dan keharmonian negara demi kepentingan bersama. Rukun negara dan perlembagaan menjelaskan hubungan raja dan rakyat bagi mengekalkan kestabilan, perpaduan dan kesejahteraan negara. Seterusnya, dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, iaitu ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko iaitu RMC, diperkenalkan bagi memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta meningkatkan keselamatan pengguna di platform digital. Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC menetapkan ciri keselamatan, had pendaftaran bawah 16 tahun, pelindungan mengikut umur dan sekatan fungsi berisiko. Kod pengurangan risiko iaitu RMC menghendaki penilaian risiko tapi urus kandungan lebih kukuh, mekanisme pelaporan responsif, pengesahan pengiklan dan pelabelan kandungan dimanipulasi. MCMC hasilkan kod melalui libat urus industri dan awam, memberi jangkaan tanggungjawab jelas kepada pemberi perkhidmatan untuk lindungi kanak-kanak. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam nanti, dan jangan lupa untuk anda layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus stay bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Mei 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.40. Wilayah Persekutuan Labuan 7.42, Kuching Sarawak 7.58 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.35, Kuala Terengganu, Terengganu 8.31, Kuantan Pahang 8.28, Kota Baru Kelantan 8.32, Johor Baru Johor 8.23, Bandaraya Melaka, Melaka 8.30, Seremban Negeri Sembilan 8.32, Shah Alam Selangor 8.35, Ipoh Perak 8.39, Georgetown Pulau Pinang 8.43, Alok Stark Kedah dan Kangar Perlis 8.44 minit malam. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di National FM.
1: National FM.
2: Sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!

Nasional FM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. 10.51 minit malam pada waktu ini. Sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 11 malam. Tapi sebelum tu kita berhibur lagi lah dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Alice Raymond untuk hiburan bersama. Beliau inginkan lagu daripada Iklim, Mahligai Seribu Mimpi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada G. Harun dengan ucapan untuk hiburan semua pendengar dan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Aimi Kristina, Tak Mungkin Kembali. Tadi tu lagu yang awak dengar tu, Angel, nyanyian Shaggy, adalah permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Terhibur ke tidak? Sebenarnya saya bila dengar lagu ni teringatlah zaman saya sekolah dulu. Ini antara salah satu lagu yang kami nyanyi bersamalah dengan sahabat-sahabat saya, kan. Mungkin anda juga yang sedang mendengarkan Nasional Malam, bila mendengar lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita pun membuatkan anda mengimbau kembali kenangan zaman dahulu. Betul tak? Betul kan? Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Terus setia bersama dengan AJ. Okey, ini dia Tak Mungkin Kembali, menemani anda di pilihan bersama 2.0.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Super Flotilla GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof memaklumkan buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini, yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersama 5 kilowatt AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Super Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam pernyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara.

0: haram Israel. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 UNSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
1: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih handangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukan yang kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahman Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
1: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susulan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersubahat dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhima ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergulir lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia Sewoyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kuiyuan Lin Xianyi 21-14, 21-15. Sementara itu, Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani turut melangkah ke kelompok empat terbaik selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi dalam aksi 3 set. Dalam pada itu, beregu campuran negara centang Jitoh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21, 16-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tian Kam dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumber Flotilla GSF 2.0 29 Run Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

5.38 minit pagi waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, Alor-Setar Kedah 5.49 dan Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selepas ini, Lin Zainal sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pastinya, hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
1: Datuk Seri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Miles. Jumpa nanti.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Yelah. Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sejarah penyiaran radio di Malaysia bermula pada 1 April 1921 apabila seorang jurutera elektrik kerajaan Johor iaitu A.L. Birch membawa masuk set radio yang pertama ke negara ini.
1: RTM 80.